0: kwan because ono nso ye nipa titru bi adache oba be nipa titru bi ama oman no eni ye nia anope de adi kofie no ye nia ye nhye ne nso na ye nkai ye da mwase ye to aso no Oliver Twist ya samba biom ye se ye mba no ya church om ne ma we ni ye wie no e wo se ye bo om na ye bo om no ye ntimi fa ya no keke embetena ha embo om e se ye bo om ewo mu didie mu omo ntare shem omo hospital kom physiotherapy ni ade ni nia ye sika sika no nso mu na mo boa ye na yetume boa mu nti anope ye behia ne ma nkakran kakra ma nkola no ne ma ye behia bia ma nkola no ye mba no omo bo diaper 24/7 nkola no ebi ntimi nante ebi ntimi nye hwe nti diapers na ne de bebo mu 24/7 nti ye behia diaper fit medium e call medium, large, extra large. And a adult diaper no ye be hia medium penifor diaper because ye man e be in penifor. Ye be hia milo. Milo ne penny sachet. Ye be hia needle and nonsi ye penny sachet. Ye be hia mu tin tomatoes, tin fish, gari, sugar. Bibia wo bi o de bema. Ye mano say ye de beshe abuo mo biscuits drinks bibia akola di aso akola sori anopo obedi ye be ye jollof ye be ye koko mori gari sugar bibia eye aduane di wo de ba ye be je ne fefe fe so ne ye de aboa ye mano wo wontare o de be broyen a mpem bebra na ye pe obroni wewu ye mpem bibini wewu mpem bebre ntare ni bi wo ha ye be kwa akoje no ebi wo a na enye wo de ma abatan fro no so mo fe ma nkola na enye nti ye pe bibini wewu ebi wo ho kra ntare no enye enye obroni wewu but eni e kama mpaboa wo mpaboa wo fren ye ba be didi awo bia detergent omo dettol parazo bibia about time be you so fear money ba ebe ma akola no etimi ahwa akola no wipes ni ade wo fren aye ba abegi nti anope eno na yesre Oliver Twist ya samba biem mumbo ye ne nhwe nkola ne mfa sere mbra nkola ne nim na nyame nso be hira mu e wo saa kwan ne so anope ye ye ko ye be chia ya bo afo nti number mu betimi afa so amode be boa ye ye wo mobile money number 0599-199-899. Number near 0599-199-899. Who send it? Sikana idea, beba, usu answer. And a mumu number no. Ober faso kakribia will be out the better so. Nay, ye dear boy and man. Ye betcha, ma jos, in chawefi, Auntie Benedicta ho, edicoma. Ma Josephine Fa, Ma Cynthia Sarkodie, Ma Obaya Enterprise, I work for Ridia, Ma Beatrice Inti, Ma Vaida Odro, Ma Priscilla Opoku, Ma Sir Watchene Boa, Mr. Tony Aye, and Ma Comfort, I warm Madina, in Chia Way Comam. Anope, Yebechia, Mechia Mr. Edmond Lomu, Na Mechia Mariam Kukwa Pepra. Mechia munia. Ya mobile money number ni biom 0599-199-899. Misi subium 0599-199-899. Usendi ska edi ebeba ye ya uusu ansa. Upesa o fremi yankasa no animi din komo. Ana upesa o fremi ne ebe ji bibia. Upesi miya fremi wo 0277771917 number ni biom 0277771917 ofra me no be din komo yadamase nyame nhiram
1: jo yadamase nyame nhiram na onkom ho menua ba Edith nyame onhira papa ne contribution de call me nim se next week ne unua nyame ato ne nsa afre no na eye na druso na ye nyina ebekwa kuja kama enteno shanin so mame na abibia nso enkoyi nyame ka ho obibia obibia na afi Joshua Tigo so ye ma uya akopa se o mame da fomo ene nyame ya dumo a na